0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа наведаў з пастырскім візітам італьянскую Ачэру. Агляд галоўных падзей жыцця касцёла ў Беларусі. У другой частцы праграмы разважанне да нядзельнага Евангеля. 23 мая вас святая Марыя Валодзіна. Сённяшняя раніца святога Айца пачалася з кароткага падарожжа. Каля 8 гадзін верталёт з пантыфікам на борце узняўся з ватыканскага геліпорта, накіроўваючыся ў бок Неапаля. Палёт да кампаніі працягваўся крыху больш за 40 хвілін. Пасля прызямлення ў Ачэры святы айцец апынуўся ў атмасферы радасці і надзеі. Галоўная мэта гэтага імклівага пастырскага візіту – быць побач з людзьмі, якія жывуць на тэрыторыі, вядомай як «Зямля агнёў», і падзяліць іх боль. Цэнтральнай падзеяй знаходжання папы ў горадзе стала наведванне мясцовай катэдры ў Небаўзяцця. У сценах святыні пантыфік правёў сустрэчу з мясцовым духавенствам, якое нясе сваё служэнне ў гэтым няпростым рэгіёне. Папа выказаў удзячнасць мясцоваму касцёлу, які не пабаяўся выступіць з прарочым асуджэннем зла і згуртаваў людзей у надзеі. Звяртаючыся да сем'яў, якія сутыкнуліся са смерцю блізкіх, Леў XIV заклікаў іх станавіцца крыніцай новага жыцця, перадаючы дзецям і суседзям пачуццё адказнасці. Пантыфік параіў пакінуць крыўду і першымі практыкаваць тую справядлівасць, якой яны патрабуюць ад іншых. Да экалагічнага навяртання і пераходу да менш спажывецкай эканомікі, арыентаванай на чалавечыя адносіны і агульнае дабро, закліку папа жыхароў Ачэры і навакольных гарадоў падчас свайго пастырскага візіту, прымеркаванага да 10-й гадавіны энцыклікі «Лаўдату сі». Пасля сустрэчы з духавенствам і сем'ямі ў катэдры папа накіраваўся на плошчу Каліпары, дзе сустрэўся з мэрамі і жыхарамі навакольных гарадоў, якія ў апошнія дзесяцігоддзі пацярпелі ад забруджвання. Святы Отец заўважыў, што жыццё ў гэтым рэгіёне працягвае супрацьстаяць смерці, справядлівасць існуе і ўмацоўваецца. Ён заклікаў жыхароў выбраць жыццё і вызваліцца ад кайданоў смерці, адмовіцца ад фаталізму, кампрамісаў, адкладвання смелых рашэнняў і перакладання віны на іншых. Агульнае дабро павінна быць важнейшым за прыватныя інтарэсы і эканамічную выгаду нешматлікіх груп, нагадаў Леў XIV. Па словах папы, зямля кампаніі заплаціла высокую цану за экалагічны крызіс. Яна пахавала многіх дзяцей, стала сведкам пакут нявінных людзей. З гэтага болю павінен нарадзіцца новы экалагічны пакт. Леў XIV заклікаў да пабудовы менш індывідуалістычнай і менш спажывецкай эканомікі. Сучасная мадэль росту прынесла чалавецтву шмат адходаў і атруты, прывяла да хвароб і збяднення. Пантыфік прапанаваў іншае разуменне багацця, умацаванне чалавечых адносін, служэнне агульнаму дабру, большую любоў да сваёй зямлі і адкрытасць да людзей, якія прыбываюць жыць у гэтыя мясціны.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Рыме пройдзе ватыканскі саміт па даўгалецці, дзе навукоўцы і этыкі абмяркуюць будучыню чалавека і прэзентуюць адмысловую этычную хартыю. Цэнтр інтэгральнай падрыхтоўкі Еўрапейскага рымскага універсітэта рыхтуе маштабную міжнародную сустрэчу. Ватыканскі саміт па даўгалецці. Мерапрыемства пройдзе 25-26 мая. Вынікам інтэнсіўнай працы экспертаў стане прэзентацыя этычнай хартыі даўгалецця, якая ўбярэ ў сябе супольныя разважанні удзельнікаў форуму. Праграма ахоплівае 4 ключавыя напрамкі: навуку аб даўгалецці, даследаванні мозгу і нейранавуку, біятэхналогіі і рэгенерацыю, а таксама мастацтва, філасофію і этыку. Сярод дакладчыкаў выдатныя прадстаўнікі сусветнай навукі. Старшыня Міжнароднага інстытута нейрабіяэтыкі ксёндз Альберта Карара падкрэслівае, што разважанне над даўгаліццем азначае прызнанне велізарнай вартасці і надзеі кожнай асобы.
0: Тыдзень у Беларусі. Новыя святары, дапамога дзецям, юбілеі. Агляд найбуйнейшых падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У гродзенскай дыяцэзіі 6 новых святароў. Сёння дыяканы Марцін Лудзіч, Ярослаў Казлоўскі, Максім Ваўчок, Дмітрый Роўны, Віталій Сямёнаў і Алексей Ціхан прынялі прэзбітэрскае пасвячэнне, якое ўзялі ў кадэральным касцёле біскуп гродзенскі Уладзімір Гуляй. Напярэдадні пасвячэнне для дыякану правёў рэкалекцыі ксёндз Андрэй Лысы, каб дапамагчы кандыдатам да святарства ў цішыні, малітве і разважанні падрыхтавацца да адказнага служэння Богу і людзям. У жодзіне значылі 95-годзі найстарэйшага святара архідыяцэзіі. У мінулы чацвер ва ўрачыстасць унебаўшэсця пана ў санктуарыі Маці Божай Фацімскай сабраліся вернікі, каб падзякаваць Богу за жыццё і шматгадовае служэнне айца Юзафа Пятушкі, які азначаў сваё 95-годзе. Святую імшу ўзначалі мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. Пасля імшы прысутныя павіншавалі юбіляра, жыццё якога з'яўляецца сведчаннем таго, што вера не ведае ўзросту, а сэрца поўнае любові заўсёды маладое. У тракерях прайшло пахаванне ксяндза Яна Сарэлы. У панядзелак у дыцэзіяльным санктуарыі Маці Божай Каралевы нашых сем'яў развіталіся са святаром, для якога гэта парафія родная. Да пахавальнай імшы сабралася вялікая колькасць духавенства, у тым ліку мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, які ўзначаліў цэлібрацыю, біскуп і студэнты гродзенскай семінарыі, духоўным айцом якой быў ксёндз Ян Сарэла. Ректор семінарыі ксёндз Ян Раманоўскі прамовіў гамілію, у якой азначыў, што спачылы быў руплівым, адданым і ахвярным святаром, вельмі клапаціўся аб тым, каб семінарыстам забяспечвалася добрая фармацыя. Валанцёры Карітас падарылі свята дзецям у Магілёве і Расні. У нядзелю валанцёры гэтай дабрачыннай місіі архікатэдральнага касцёла ў Мінску правялі асаблівыя сустрэчы з выхаванцамі дома дзіцяці ў Магілёве і школы-інтэрната ў Расні. У Магілёўскі спецыялізаваны дом дзіцяці для дзяцей з арганічным паражэннем цэнтральнай нервовай сістэмы валанцёры перадалі сродкі гігіены і новы дзіцячы манеж. У абедзвюх сацыяльных установах для выхаванцаў зладзілі гульні і забавы. Асацыяцыя салезіянаў супрацоўнікаў азначыла ў Смаргоне сваё 150-годдзе. У мінулыя выходныя прайшлі святкаванні юбілею гэтай супольнасці свецкіх вернікаў, якія ў духу заснавальніка святога Яна Боску нясуць салезіянскую харызму ў сем'і, моладзевае асяроддзе, працу, штодзённае жыццё. Святкаванні сталі нагодай узгадаць гісторыю асацыяцыі, падзякаваць Богу за салезіянаў супрацоўнікаў. Святую імшу цэлібраваў генеральны вікар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Александр Яшэўскі, які ў сваёй гамеліі падкрэсліў асаблівую місію салезіянаў супрацоўнікаў у свеце. Падрыхтавана паводле грудненця збівайка, сулікмін збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на нядзелю з паслання Духа Святога. Паводле Святого Яна, 20 раздзел, ад 19 да 23 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам! Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца».

0: У дзень з паслання Святого Духа мы збіраемся як апостолы ў вячэрніку, усе разам, на адным месцы. І вачыма веры ўглядаемся ў сцэну з дзеяў апостолу, калі вучням, трываючым на малітве разам з Марыяй, з'явіліся языкі падзеленыя быццам ад агня і затрымаліся на кожным з іх. І напоўніліся ўсе Духам Святым і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. А калі ўзнялося замяшанне, гэты шум, сабралася мноства людзей, юдэяў, і захвалявалася, бо кожны чуў іх, што яны гавораць на ягонай мове. Адбылося штосьці, чаго вока не бачыла і вуха не чула, і не спазнала сэрца чалавека. Тое Бог падрыхтаваў тым, хто яго любіць. А ўсё гэта дзякуючы моцы Езуса. Ад таго дня жыццё вучняў радыкальна змяняецца. Няма ў ім месца для страху, недаверу, няпэўнасці, але з'яўляецца шчырасць, адвага і яснасць. Дух параклет, суцяшыцель, заступнік будзе сведчыць пра Езуса, будзе ўмацоўваць нашу веру, якая слабне, каб і мы маглі сведчыць пра яго свету. Ён будзе таксама весці нас да поўнай праўды, будзе працягваць аб'яўленне, прынесенае Езусам, як пра мінулае, каб мы зразумелі, што сказаў і ўчыніў Езус, так і пра будучае. Мы ў вялікім замяшальніцтве, як і апостолы ў вячэрніку. Магчыма, мы саромімся нашай веры, магчыма, не ўмеем дамовіцца з тым, хто не размаўляе на нашай мове. Таму кожны з нас мае патрэбу ў сваім уласным спасланні Святого Духа. Спатканне з моцай, якая аднаўляе і перамяняе. Ён – жыватворная моц касцёла. Кожны атрымлівае Духа настолькі, наколькі адкрыта на яго дзейнасць. Дух Святы неабходны ў хрысціянскім жыцці. Без яго чалавек духовна мёртвы. Усё, што адбываецца ў нашым жыцці веры, адбываецца менавіта моцаю Духа Святого. Кожная аўтэнтычная малітва, сакраментальны акт, шчырае вызнанне веры, шкадаванне за грахі, выпух звышнатуральнай радасці, уважлівае слуханне Божага слова, натхненне на добры ўчынак – усё гэта справа Духа Святого. Многія з веруючых, на жаль, забываюць аб прысутнасці Духа Святого, што вядзе да духоўнай беднасці. Моляцца нейкія пацеры, нядзелю спазняюцца на святую імшу, баяцца ўвайсці ў сярэдзіну, прыціснутая трывогай моляць Бога аб паратунку, з нагоды пахавання або шлюбу прыступаюць да камуніі, урывачна нешта памятаюць з катэхізісу, пра Біблію амаль нічога не чулі. Гэта не жыццё веры, гэта духоўная рэлігійная вегетацыя. А ў той жа час Дух Святы ўсцяж у іх распараджэнні. Падобна як апостолам, Дух Святы быў дадзены і мне, для таго, каб я станавіўся адважным сведкам Хрыста і яго Евангелля ў свеце. Сёння поўнае даверу мы хочам з моцай прасіць у малітве аб новым спасланні Духа на нас, на нашыя сем'і, на ўвесь свет, каб мы пачалі жыць паводле Духа і былі насамрэч вольныя. Дзеянне Духа Святога падобнае да ролі душы ў жывым чалавечым арганізме, якім яна з'яўляецца крыніцай жыцця і адзінства. Касцёл як супольнасць веруючых у Хрыста з'яўляецца месцам яго пазнання. Дух прысутны ў кнігах старога і новага запавету, у традыцыі і ў настаўніцкім інстытуце касцёла, у сакраментальнай літургіі, ў малітве, у харызмах і ўстановах касцёла, у знаках апостальскага і місійнага жыцця, у сведчаннях святых. Гэта цытата з катэхізіса каталіцкага касцёла. Параклет быў спасланы ў нашае сэрца, каб мы маглі атрымаць новае жыццё дзяцей Божых. Паводле святога Паўла ніхто не можа сказаць, Езус ёсць Панам, калі не будзе ў Духу Святым. У іншым месцы гэты ж апостол нагадвае, што Бог паслаў у сэрце нашае Духа Сына свайго, які кліча Абба Ойча. У абодвух выпадках гаворка ідзе пра тыповыя акты веры. А для кожнага акту веры, акрамя людскога розуму і волі, патрэбна таксама Божая дапамога, дзеянне Духа Святога, які нагадвае касцёлу ўсё, што сказаў Хрыстус. Без дапамогі Духа мы не ў стане жыць як хрысціяне. Дух суправаджае касцёл і чыніць так, што мы жывём у прысутнасці Бога, слухаем Яго слова. Мы вольны ад неспакою і страху, бо нашае сэрца напаўняе Хрыстовы спакой, якога свет даць не можа. У выніку ён заўсёды вядзе да своеасаблівага ўмацавання і ачышчэння. Ён ажыўляе, прыходзіць у нашае сэрца, каб мы, як дзеці Божыя, пазналі нашага Айца ў небе. Верыць у Духа Святого – гэта значыць маліцца да Яго, як да Айца і Сына. Якое пасланне сыходзіць да нас з прысутнасці Святого Духа ў касцёле? Натхнёныя ім мы можам змяніць свет, у якім жывём. Мы моцна ўпэўнены, казаў папа Францішак, што Дух Святы сваім магутным подыхам дае касцёлу адвагу, каб вытрываць, а таксама шукаць новыя метады евангелізацыі, каб несці Евангелле ажно да краю зямлі. Сёння мы просім Духа Святого, які чыніць касцёл святыню Бога жывога, аб узрастанні і ажыўленні нашага духоўнага жыцця, каб мы наследавалі Бога і ўзрасталі да паўнаты чалавецтва па меры атрыманых дароў. Прыйдзі, Дух Святы, напоўні сэрца сваіх верных і запалі ў іх агонь сваёй любові.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа наведаў з пастырскім візітам італьянскую ачэру. Агляд галоўных падзей з жыцця касцёла ў Беларусі. У другой частцы праграмы разважанне да нядзельнага Евангеля. 23 мая вас вітае Марыя Валодзіна. Сённяшняя раніца святога Ітца пачалася з кароткага падарожжа. Каля 8 гадзін верталёт з пантыфікам на борце узняўся з ватыканскага геліпорта, накіроўваючыся ў бок Неапаля. Палёт да кампаніі працягваўся крыху больш за 40 хвілін. Пасля прызямлення ў ачэры святы айцец апынуўся ў атмасферы радасці і надзеі. Галоўная мэта гэтага імклівага пастырскага візіту – быць побач з людзьмі, якія жывуць на тэрыторыі, вядома як «Зямля агнёў», і падзяліць іх боль. Цэнтральнай падзеяй знаходжання папы ў горадзе стала наведванне мясцовай катэдры ў Небаўзяцця. У сценах святыні пантыфік правёў сустрэчу з мясцовым духавенствам, якое нясе сваё служэнне ў гэтым няпростым рэгіёне. Папа выказаў удзячнасць мясцоваму касцёлу, які не пабаяўся выступіць з прарочым асуджэннем зла і згуртаваў людзей у надзеі. Звяртаючыся да сем'яў, якія сутыкнуліся са смерцю блізкіх, Леў XIV заклікаў іх станавіцца крыніцай новага жыцця, перадаючы дзецям і суседзям пачуццё адказнасці. Пантыфік параіў пакінуць крыўду і першымі практыкаваць тую справядлівасць, якой яны патрабуюць ад іншых. Да экалагічнага навяртання і пераходу да менш спажывецкай эканомікі, арыентаванай на чалавечыя адносіны і агульнае дабро, заклікаў папа жыхароў ачэры і навакольных гарадоў падчас свайго пастырскага візіту, прымеркаванага да 10-й гадавіны энцыклікі «Лаўдату сі». Пасля сустрэчы з духавенствам і сем'ямі ў катэдры папа накіраваўся на плошчу Каліпары, дзе сустрэўся з мэрамі і жыхарамі навакольных гарадоў, якія ў апошнія дзесяцігоддзі пацярпелі ад забруджвання. Святы Отец заўважыў, што жыццё ў гэтым рэгіёне працягвае супрацьстаяць смерці, справядлівасць існуе і ўмацоўваецца. Ён заклікаў жыхароў выбраць жыццё і вызваліцца ад кайданоў смерці, адмовіцца ад фаталізму, кампрамісаў, адкладвання смелых рашэнняў і перакладання віны на іншых. Агульнае дабро павінна быць важнейшым за прыватныя інтарэсы і эканамічную выгаду нешматлікіх груп, нагадаў Леў XIV. Па словах папы, зямля кампаніі заплаціла высокую цану за экалагічны крызіс. Яна пахавала многіх дзяцей, стала сведкам пакут нявінных людзей. З гэтага болю павінен нарадзіцца новы экалагічны пакт. Леў XIV заклікаў да пабудовы менш індывідуалістычнай і менш спажывецкай эканомікі. Сучасная мадэль росту прынесла чалавецтву шмат адходаў і атруты, прывяла да хвароб і збяднення. Пантыфік прапанаваў іншае разуменне багацця, умацаванне чалавечых адносін, служэнне агульнаму дабру, большую любоў да сваёй зямлі і адкрытасць да людзей, якія прыбываюць жыць у гэтыя мясціны.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Рыме пройдзе ватыканскі саміт па даўгалецці, дзе навукоўцы і этыкі абмяркуюць будучыню чалавека і прэзентуюць адмысловую этычную хартыю. Цэнтр інтэгральнай падрыхтоўкі Еўрапейскага рымскага універсітэта рыхтуе маштабную міжнародную сустрэчу. Ватыканскі саміт па даўгалецці. Мерапрыемства пройдзе 25-26 мая. Вынікам інтэнсіўнай працы экспертаў стане прэзентацыя этычнай хартыі даўгалецця, якая ўбярэ ў сябе супольныя разважанні ўдзельнікаў форуму. Праграма ахоплівае 4 ключавыя напрамкі: навуку аб даўгалецці, даследаванні мозгу і нейранавуку, біятэхналогіі і рэгенерацыю, а таксама мастацтва, філасофію і этыку. Сярод дакладчыкаў выдатныя прадстаўнікі сусветнай навукі. Старшыня Міжнароднага інстытута нейрабіяэтыкі ксёндз Альберта Карара падкрэслівае, што разважанне над даўгалеццем азначае прызнанне велізарнай вартасці і надзеі кожнай асобы.
2: Тыдзень у Беларусі. Новыя святары, дапамога дзецям, юбілеі. Агляд найбуйнейшых падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У гродзенскай дыяцэзіі 6 новых святароў. Сёння дыяканы Марцін Лудзіч, Ярослаў Казлоўскі, Максім Ваўчок, Дмітрый Роўны, Віталій Сямёнаў і Алексей Ціхан прынялі прэзбітэрскае пасвячэнне, якое ім узялі ў катэдральным касцёле біскуп гродзенскі Уладзімір Гуляй. Напярэдадні пасвячэння для дыяканаў павёр калекцыі ксёндз Андрэй Лысы, каб дапамагчы кандыдатам да святарства ў цішыні, малітве і разважанні падрыхтавацца да адказнага служэння Богу і людзям. У жодзіне значылі 95-годзі найстарэйшага святара архідыяцэзіі. У мінулы чацвер ва ўрачыстасць у небаўшэсця пана ў санктуарыі Маці Божай Фацімскай сабраліся вернікі, каб падзякаваць Богу за жыццё і шматгадовае служэнне айца Юзафа Пятушкі, які азначаў сваё 95-годзе. Святую імшу ўзначалі мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. Пасля імшы прысутныя павіншавалі юбіляра, жыццё якога з'яўляецца сведчаннем таго, што вера не ведае ўзросту, а сэрца поўнае любові заўсёды маладое. У тракеріях прайшло пахаванне ксяндза Яна Сарэлы. У панядзелак у дыцэзіяльным санктуарыі Маці Божай Каралевы нашых сем'яў развіталіся са святаром, для якога гэта парафія родная. Да пахавальнай імшы сабралася вялікая колькасць духавенства, у тым ліку мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, які ўзначаліў цэлібрацыю, біскуп і студэнт гродзенскай семінарыі, духоўным айцом якой быў ксёндз Ян Сарэла. Рэктар семінарыі ксёндз Ян Рамановскі прамовіў гамілію, у якой азначыў, што спачыла быў руплівым, адданым і ахвярным святаром, вельмі клапаціўся аб тым, каб семінарыстам забяспечвалася добрая фармацыя. Валанцёры Карітас падарылі свята дзецям у Магілёве і Расні. У нядзелю валанцёры гэтай дабрачыннай місіі архікатэдральнага касцёла ў Мінску правялі асаблівыя сустрэчы з выхаванцамі дома дзіцяці ў Магілёве і школы-інтэрната ў Расні. У Магілёўскі спецыялізаваны дом дзіцяці для дзяцей з арганічным паражэннем цэнтральнай нервовай сістэмы валанцёры перадалі сродкі гігіены і новы дзіцячы манеж. У абедзвюх сацыяльных установах для выхаванцаў зладзілі гульні і забавы. Асацыяцыя салезіянаў супрацоўнікаў азначыла ў Смаргоне сваё 150-годдзе. У мінулыя выходныя прайшлі святкаванні юбілею гэтай супольнасці свецкіх вернікаў, якія ў духу заснавальніка святога Яна Боску нясуць салезіянскую харызму ў сем'і, моладзевае асяроддзе, працу, штодзённае жыццё. Святкаванні сталі нагодай узгадаць гісторыю асацыяцыі, падзякаваць Богу за салезіянаў супрацоўнікаў. Святую мышу цэлібраваў генеральны вікарый Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Александр Яшэўскі, які ў сваёй гамілії падкрэсліў асаблівую місію салезіянаў супрацоўнікаў у свеце. Падрыхтавана паводле грудненцы збівае касулік Мінск збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на нядзелю з паслання Духа Святога. Паводле Святого Яна, 20 раздзел, ад 19 да 23 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам! Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца».

0: У дзень спаслання Святого Духа мы збіраемся як апостолы ў вячэрніку, усе разам, на адным месцы. І вачыма веры ўглядаемся ў сцэну з дзеяў апостолу, калі вучням, трываючым на малітве разам з Марыяй, з'явіліся языкі падзеленыя быццам ад агня і затрымаліся на кожным з іх. І напоўніліся ўсе Духам Святым і пачалі гаварыць на іншых мовах, як дух даваў ім прамаўляць. А калі ўзнялося замяшанне, гэты шум, сабралася мноства людзей, юдэяў, і захвалявалася, бо кожны чуў іх, што яны гавораць на ягонай мове. Адбылося штосьці, чаго вока не бачыла і вуха не чула, і не спазнала сэрца чалавека. Тое Бог падрыхтаваў тым, хто яго любіць. А ўсё гэта дзякуючы моцы Езуса. Ад таго дня жыццё вучняў радыкальна змяняецца. Няма ў ім месца для страху, недаверу, няпэўнасці, але з'яўляецца шчырасць, адвага і яснасць. Дух параклет, суцяшыцель, заступнік будзе сведчыць пра Езуса, будзе ўмацоўваць нашу веру, якая слабне, каб і мы маглі сведчыць пра яго свету. Ён будзе таксама весці нас да поўнай праўды, будзе працягваць аб'яўленне, прынесенае Езусам, як пра мінулае, каб мы зразумелі, што сказаў і ўчыніў Езус, так і пра будучае. Мы ў вялікім замяшальніцтве, як і апостолы ў вячэрніку. Магчыма, мы саромімся нашай веры, магчыма, не ўмеем дамовіцца з тым, хто не размаўляе на нашай мове. Таму кожны з нас мае патрэбу ў сваім уласным спасланні Святого Духа. Спатканне з моцай, якая аднаўляе і перамяняе. Ён – жыватворная моц касцёла. Кожны атрымлівае духа настолькі, наколькі адкрыта на яго дзейнасць. Дух святы неабходны ў хрысціянскім жыцці. Без яго чалавек духовна мёртвы. Усё, што адбываецца ў нашым жыцці веры, адбываецца менавіта моцаю Духа Святого. Кожная аўтэнтычная малітва, сакраментальны акт, шчырае вызнанне веры, шкадаванне за грахі, выпух звышнатуральнай радасці, уважлівае слуханне Божага слова, натхненне на добры ўчынак – усё гэта справа Духа Святого. Многія з веруючых, на жаль, забываюць аб прысутнасці Духа Святого, што вядзе да духоўнай беднасці. Моляцца нейкія пацеры, у нядзелю спазняюцца на святую імшу, баяцца ўвайсці ў сярэдзіну, прыціснутая трывога і моляць Бога аб паратунку, з нагоды пахавання або шлюбу прыступаюць да камуніі, урывачна нешта памятаюць з катэхізісу, пра Біблію амаль нічога не чулі. Гэта не жыццё веры, гэта духовная і рэлігійная вегетацыя. А ў той жа час Дух Святы ўсцяж у іх распараджэнні. Падобна як апостолам, Дух Святы быў дадзены і мне, для таго, каб я станавіўся адважным сведкам Хрыста і яго Евангелля ў свеце. Сёння поўнае даверу мы хочам з моцай прасіць у малітве аб новым спасланні Духа на нас, на нашыя сем'і, на ўвесь свет, каб мы пачалі жыць паводле Духа і былі насамрэч вольныя. Дзеянне Духа Святога падобнае да ролі душы ў жывым чалавечым арганізме, якім яна з'яўляецца крыніцай жыцця і адзінства. Касцёл як супольнасць веруючых у Хрыста з'яўляецца месцам яго пазнання. Дух прысутны ў кнігах старога і новага запавету, у традыцыі і ў настаўніцкім інстытуце касцёла, у сакраментальнай літургіі, у малітве, у харызмах і ўстановах касцёла, у знаках апостальскага і місійнага жыцця, у сведчаннях святых. Это цитата з катэхізіса каталіцкага касцёла. Параклет быў спасланы ў нашае сэрце, каб мы маглі атрымаць новае жыццё дзяцей Божых. Паводле святога Паўла ніхто не можа сказаць, Езус ёсць Панам, калі не будзе ў Духу Святым. У іншым месцы гэты ж апостол нагадвае, што Бог паслаў у сэрце нашае Духа Сына Свайго, які кліча Абба Ойча. У абодвух выпадках гаворка ідзе пра тыповыя акты веры. А для кожнага акту веры, акрамя людскога розуму і волі, патрэбна таксама Божая дапамога, дзеянне Духа Святога, які нагадвае касцёлу ўсё, што сказаў Хрыстус. Без дапамогі Духа мы не ў стане жыць як хрысціяне. Дух суправаджае касцёл і чыніць так, што мы жывём у прысутнасці Бога, слухаем Яго слова. Мы вольны ад неспакою і страху, бо нашае сэрца напаўняе Хрыстовы спакой, якога свет даць не можа. У выніку ён заўсёды вядзе да своеасаблівага ўмацавання і ачышчэння. Ён ажыўляе, прыходзіць у нашае сэрца, каб мы, як дзеці Божыя, пазналі нашага Айца ў небе. Верыць у Духа Святого – это значыць маліцца да Яго, як да Айца і Сына. Якое пасланне сыходзіць да нас з прысутнасці Святого Духа ў касцёле? Натхнёныя ім мы можам змяніць свет, у якім жывём. Мы моцна ўпэўнены, казаў папа Францішак, што Дух Святы сваім магутным подыхам дае касцёлу адвагу, каб вытрываць, а таксама шукаць новыя метады евангелізацыі, каб несці Евангелле ажно да краю зямлі. Сёння мы просім Духа Святого, які чыніць касцёл святыню Бога жывога, аб узрастанні і ажыўленні нашага духоўнага жыцця, каб мы наследавалі Бога і ўзрасталі да паўнаты чалавецтва па меры атрыманых дароў. Прыйдзі, Дух Святы, напоўні сэрца сваіх верных і запалі ў іх агонь сваёй любові.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!